Vox nostra te Domine unini perde prencedunt, ut Domini ce resurrexit unii sanctii.